0: まだ決まってないんだよね。うん。やんなさそう。
1: 今ね、どうなるかまだ。
0: はい。
2: Vous écoutez Radio Saint-Ferréol 94.2.